Ja, Brian Burns och kompisen skulle dricka klapparslange tequila. Kanske den, vi får något här uppe i närheten som heter Hoggorms brännevin, men vi, det tror inte någon tör att göra. Vi hamnar i Tennessee. Kevin Moon, Tennessee Courage.

0: Fjärden, Adolf Fjärden, att han hade så vand och så länge.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Vänta, prata.
2: Hade du ringt mig?
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

0: Yes, där ja. Fejdar ju då Jan Teigen och Nita Skorgan ut med låten Friendly.
1: Riktigt.
0: Var det 1983 du sa?
1: 1983 var ju sånglåt då.
0: Ja, Bussarsbana här är ju ett unikum när det gäller årstall. Jag betvivlar inte ett sekund.
1: Det är korrekt. Och vi kan bara sätta igång från Kram så klart oss mig. Och det är då Tömtebocken, Kjetil Svanner, Tim Schipler, Dag Hafte och Asper Gjertsen.
0: Hos mig så var det Drøbaksgjengen tog begge.
1: Ja.
0: Skogveien tog begge, Stenar Svensson tog begge. Och Rykkinrølpen.
1: Ja.
0: Tog begge. Det var de som ringte på första, Ronny. Så ja. Rykkinrølpen heter de.
1: Rølpen, ja.
0: Ja. Yes, då har vi det. Vi är gott halvvägs och väl så det på de norska.
1: Ja.
0: Vi hiver oss över på det internationella så har vi ett par stycken igen.
1: Ja.
0: När vi växte upp, Ronny, så huskar vi Knutsen och Ludvigsen, sant?
1: Ja.
0: Vi spelade alltid på Kam, så det kalltes för.
1: Ja.
0: Det heter ju Kazoo då.
1: Ja.
0: Men det låter som vi spelade på Kam. Och det ja. Var en stor hit för 80-talet och som hade en sån Kazoo.
1: Ja.
0: Huskar du det?
1: Huskar det?
0: Det var den här.
1: Ja, men
0: på Bergen.
1: Det är det, men det är precis sån.
0: Vem hör vi här? På Kazoo och ja. 56:30, 14:30.

0: Där fejdade Human League out.
1: Ja.
0: På sidan på engelsk.
1: Ja.
0: Med Don't You Want Me.
1: Ja.
0: Itchy Baby. Han heter inte det faktiskt.
1: Nej.
0: Vad sjunger det?
1: Ja.
0: Don't You Want Me.
1: Ja.
0: Fan 1982, jag är helt säker på det. Jag menar, jag såg en dokumentar om det där.
1: Jag tror han gick till topps i december 1981 i listen i England, husker jag.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Fortell mig hvem som visste det där.
1: Ja, det var Asper Gjertsen, Sten Svensson och Tøm Tilbake som visste hos mig.
0: Hos mig så var det Team Skiple, Skogveien, Kjetils Venner, Rødvindskvetten, Andusemange och Drøbaksgjengen.
1: Okej.
0: Okay. Så det är full pakke den nästan.
1: Ja.
0: Vi blir i England.
1: Ja.
0: Till en startade karriären som punkar.
1: Ja.
0: Blev det mer punkpop efter kvart.
1: Ja.
0: Utan att ska röpa för mycket, han är ju ska ju in i Hall of Fame i år.
1: Ja.
0: Så vad heter den artisten här? 56 30 14 30.

0: Jag möter vi där, Ronny.
1: Sandra, In the Heat of the Night.
0: In the Heat of the Night.
1: Ja.
0: Den näst största singeln, vill jag påstå, efter Maria Magdalena.
1: Ja, jag måste säga det. Ja. Jag måste säga det.
0: Innocent Love var också en hit, men det är ganska lika allesammen.
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Jo, trant, måste jag.
0: Fortell mig, vem som visste att det där var Sandra?
1: Det var Stein Svensson, Drøvaksgjengen och Tim Chipla.
0: Som jeg, så var det Espen Gjertsen, Kjetils Venner, Skogveien, Tømtebakken og Andusemange.
1: Ja, flott.
0: Nå skal vi til et one-hit wonder fra Liverpool.
1: Ja.
0: Det... Og man har ikke Beatles.
1: Nei, det ikke.
0: Men den her låten jo en låt som blir spilt fremdeles rundt om.
1: Ja.
0: Men det jo også den eneste låten jeg kjenner til av bandet her, egentlig.
1: Ja, det riktig.
0: Ble jo gjort en... nyinspillingen med noen andre for noen år tilbake, den som var helt forferdelig dårlig, synes jeg.
1: Ja, det vet
0: jeg. Originalen synes jeg er bra og spenstig, og ja. Med tanke på at den fra 1984, tror jeg.
1: Ja.
0: Det en sinnssykt god produksjon på den.
1: Ja, var sent i 84-80 i hvert fall, må jeg si.
0: Ja. Så spørsmålet er, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.